leži na plaži, sunce peče, a meni idu suze. Colna trahnut, mini trena, a zati koni granat.